Little Mix Gimafme sa Sweet Melody. To je toj ritom koji mu dava poinakva doza energija na petakov. I koga dino ti završi. Na Jubova je koga ki najdeš 5 minuti samo za sebe. Bez telefoni, bez brzanje, samo mir, dobra misla i sosem opuštovečki moment. Takva je jedna pisna kje te podsjeti na tije momenti. Mesečina. Tukaj je to še.

Peter Zanzala. Here Without You. 28 po 13. Ajde, sega malo, da te vratam v ta ulica in to je mesto, koje što ti vratja takvi ubavi spomeni na najubavite dinove tvoj život. Može bi je neko je, ne mora da si rodan tamo, jednostavno da si gi pominuvalo najubavite momenti za to mesto, za ta takva ulica. Ej, Ed Sheeran tuka so American Town.

0: Live.
1: E, tako je, pucatnik, da se žive život maksimalno v petok. Bon Jovi, It's My Life.
2: Popladne na Kanal 77.
3: Samo hitovi, samo hitovi.
2: Podržano od Max Strumica.
4: Funky Flip Snack. Krckat, se tupati niste.